0: wala hawla wala quwwata illa billahi aliy al-azim Allah mo se baba wa imam le bari Sheikh Abdul Ghani Abubakar gbo tomo kekere
1: oba lase lai ati lohun ko ma si wo lohun afọ lohun ko se ni na to tun le so lohun
0: Sheikh Doctor Abdul Bari Adetunji
1: Baba
0: gba kiwkewe
1: ma lo lohun o to ke meje wa mi olohun ile je meje
0: imam ti lu ogbomoso
1: aye wa meje won lohun ta wa
0: ti lu oyo
1: se mo lohun meje safama
0: anti fi imam ti lu eruwa
1: mo adam ohun ku wa lohun
0: Sheikh Doctor Bilal Yusuf Shitu
1: akole moju ba fo
0: Àwọn báyìí mo fi kí gbogbo ìran ìmáàmù káàkiri àgbà ńlá ayé pátá.
1: Ọlọ́run kò sẹ́ni tó ní bùkátà
0: tán. Orí adé pátá nílẹ̀ bàràpá.